Da har vi kommet til veis ende. Tusen takk for meg. Jeg heter DJ Døgnikt. Sjekk ut perlevenn.com. Til slutt, her Center of the Universe. Feta version. Supersonisk sommer tilbake hver eneste lørdag klokken 2. Og går I reprise på tirsdager klokken 5. God helg!